0: пісні Energy. О 95 до днес. Радіо Енерджі.
1: Радіо Енерджі.
2: Радіо Енерджі. Країна, це місце пейсі. Та я поцілую з вас.
3: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, на на на на.
4: They don't run away.
5: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
6: Найгоршому по радіо, найгоршому по вулиці.
7: Найгоршому музика. Браво.
8: От 90-те.
9: Радіо Енерджі.
0: Радіо Енерджі.